0: Argus, veriyorum. Pam pam. Pam pam pararam pararam pam pam pam pam. Lalla very clear. Lalla not necessary to lalla. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Not the first time. Da la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Otherwise, it's a repetition of that F, which is not necessary. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. The question is that notes are very, very easy to play.
1: Wow. That was a privilege. We got to hear Pablo Casals rehearsing the Marlboro Festival Orchestra, the opening of the second Brandenburg Concerto. He's showing them a way to shape that. He says, one note is not like another. Every note has a meaning. That piece starts with a pickup on the F. It goes... He's so insistent on it. And because he's so insistent, these great players who adore him throw themselves into the performance with such verve. So now let's hear the whole piece. The opening allegro, the first movement, which Casals was just rehearsing. Then a slow movement, very beautiful. And a third movement, allegro assai, very lively. And you'll recognize it. This was a famous public television theme for years. Here's Pablo Casals with the second Bach, Brandenburg.